0: program Etudi Umukeze Ne
1: Superstar Nursery and Primary School Lidia Zomero Mwosani Dr. Alomwana Wo Oda Na Kwa Jusa Lidia Day Ne Bode Na Neri Obuzlam Ubiso Mesebwa Lidia Angiwa Sete Ku Ginger Road Kusimu Zero Musambu Zero Bili Kumi Atanu Munana Atanu Musatu Oba Zero Musambu Zero Tanu Musambu Mubili Chenda Mwemu Abili Musambu
0: Ngabali Wumune Speed Plus Cargo Abaze Nobu Kuku Eraba Lude Mchitu Chino Echoku Ya ambako kusabaze mali yokuve China okwetolola East Africa nga kibeta gisena kwa abiri mulumuzoka okutambuze mali yokuve China paka Mombasa atolwa kuve Mombasa paka Kampala kibatwalire na kutano zoka ne bagiteka mu warehouse oru ne makuwa house bills ne mwekolera ku nsonga zezo musolo awatali kumala budde Speed Plus Cargo balina abakuku abakulambuza obutale bw'ebintu ebyenjawulo China bakuyunga kuba suppliers abenjawulo nga nekyenkizo kibalina warehouses zaabwe mutereke bw'ebintu Ziri kumpi na obutale mu China. Bakubire ko kati okumanya ebisingawo. Ngoita ku noti musanvu musanvu biri. Tano satu noti. Emu biri nya. Oba noti musanvu noti biri. Biri noti satu. Munana biri noti. Obu kuwa chalia kuku ya ofisi yawe. Esangi wa kunuma katawazi mu Kampala. Office number. N10-1. Okubuli ya kukumacha.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kubuye kokumacha Abdulhamid Kizito Msenza lagi manyaga ange dine mukadofe Sheikh Erimia Rashid Kafuma onono yomukoba mudiba Zulafa Holdings atenga imam waliri ku masjid Aisha namungona musomesa eli mu madrasa muhajirin lisange beri mu kitenge sama sakabu du gwetrina ye mukubulira kokumacha bakade bapwe balunja bateka mu sente ba super nursery and primary school somedia den boarding liba ku nursery paka ku P7 wali wayonjo wagazi environment ye sani do mwana o kuhangalira mu edini bagiteka ko nyesira yensonga lwachi center numbers zombi uwezili bashiyuho abakuguwe bali exawe kiri cha kapedi kubanga jisura imani mutebi na jati Fatuma mutebi bao bebu za antichechi nzo kuyamba umwana ulusi mbukuru ndia talent size mzi nzo kumwei milida nezi muyamba kukulaba angatu kiliza ebiru birwa bie nipatika kisawe cha kapedi swimming pool weziri Ndijimu cho nacho na chiyamba kumwana kutumbula talent size vyo nabiyo na webidi. Tenga vyo kusuma bakade bafe bate kateko kumwana. Nema mtela wubu lichimu cho na icheta kisa kumwana kusuma. Computer bazitandi kila kupiwa nipaka ku P7. Botuka kumusiki beku mpikirini kinamba. Basawa batendike uwebali. Baina talking classes tunabutuno zimu klasi ne kuganti nze ndi P1 ubandi nasale aye super nursery and primary school esimu kamba we mumanye bisingawo eri 0790979718 njidam eri 0790979718 lisangi baseta mukono boba ku Masa Hotel aongo yambuka awo mbongo yambuka ku seta awo yesomero ya Super Nursery and Primary School gendawo oja kubanga oyangu yirwa sente zija mu nsawo yonga bali wamu na Speed Plus Cargo banono be wafiyamba kusabaliza ebyamaguzi byo kubije China okubyetane wafe mu Uganda temu nakumbale nakwabiri mulu mu bibamba sokutuke Mombasa enaku 5 babiyingide wano mu Kampala nga bakuwa house bill nga weko ya kunsonga zo wenyini atenge raba kuyambako biba safe nonga bichali eri China kubanga baina warehouses nyiko site ne gwanjo site atenge raba kuyambako kulagira suppliers abatufu aba interpreters abutalo bebe ya wansi Norecho obo ya gala container namba bajina kwa kusobozi obo ya gala kwe gatana abantu era biba kuyamba kuba kufunira atege no kuweleza sende China basange wano kufisi za basange wako William Street opposite DFC U Banka awo kukutuli wano hotel opposite chukunumaka towers room number 10N10-1 obo kuba kusimu ya Haji Sekalo ID 0 msambu msambu biri atano mu satu 0 mu abiri mu nya oba 0 msambu 0 biri abiri asatu munana abiri oba 0 msambu msambu msambu chinana asatu mu munukaga nsambu mu satu kansabe mkade wange abala museko era tugende maso naam sheikh
3: naam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab
2: نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ثم أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام الذي أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلون جابك الزمن أبلون شكوم السام كتون يزمن دا فالا إفهم أقول ياكو كماتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تميبزا الله سبحانه وتعالى نني نمتين دوغنا نني نبوين زبنا أشات ودكولم تقامتي الحمد لله ورب العالمين
3: أمين
2: تمسبا الله عز وجل أسوك ساسلالي مدين بي إلي ووشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تموانجا جرى الله عز وجل atuwe ulunjo mwaka seda kano ya Arabu. Nuna kuluwa liru, nuna kulukulu nyo. La kubanti, ebisele bisingo mungi, echintu, echima nyikambantu, chifo kechaburi jo, ngawande cha bei. Echintu, echima deche bei. Kastaba ntu, echima nyire nyo, nuna chifo kechashi.
3: Echaburi jo.
2: Echaburi jo, nchibira. Ni mazambi kwa chidi. Mazambi ya manine, toko suri nda kumanya yanti, diaburi jo, watuliko zenyo. Ebanga lima langu, liye wala. Nibali chali dene. Nibali kule mirundi. Emiji.
3: Uraba nga chavuli
2: juu. Uraba chavuli juu. Atali kule ankaka nyakweka nga wati. Uraba tuina chokoze ukao. Uraba kumtubuti niti wakulachi. Katino unakuluku tano. Unakuluwa bei ina kiyami saa. Niyaba antulusi. Tutumanyi valiyashi.
3: Jaru.
2: Fetuwa jemu unakanyume ganti katuwa jukiza ya kusaji ambaka Nabi Muhammad.
3: Sallallahu
2: alayhi wa sallam. Yetu wala ginga nobu nene. Wano obukuruwe. Bwachi abagamba nti kile kikesolo okutaano olwokutaano mu nsali nga nnyo
3: nnyo
2: allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam amundo gwedde twabagamba nti mu aya eri egamba nti warafa'na laka dhikraka okumutegeera obulungi twalaba biki ebijja warafa'na laka dhikraka naye ate abayivu yenyini aya yenyini baga nti lecho ngero okukulaga nti munene Nabi wafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti dhikruhu ma'a yeke nyina gami nti rafa'na laka dhikra kitwamusitula atebulwange ndo kumugira ku bintu bibiri bya maji nyinyo mukumugondera ne mukumukiriza agambo toke ndo kumalogondera yo okukiriza Allah oyino kukiriza ombaka
3: sallallahu alaihi wasallam
2: nogondera Allah oyino gondera ombaka
3: sallallahu
2: alaihi wasallam ganti la yajuzu aljam' هذا الكلام وبجمع هذا الكلام تكذب وقت قوندا هو الله لا منتم لا ينكو جاكم باك تكذب قت كذب هو الله لا منتم لا ينكو جاكم باك النبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم
2: نا تو غامبا تي غينا مكران اشتيوا سوره ال عمران ايات 162 اغانت واطيع الله والرسول تكذب كتك ام لالا ينادلي صلى الله
3: عليه وسلم
2: تكذب كتك ام لالا ولينغا منين اتيا واطيع الله mugondirani
3: Allah
2: wa rasula nomuchi
3: nomubaka
2: bonaye baka omanyinga bamanyi autumutekawo okuja ko mbaka nabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ejokubi ogena munisa chikunya situmukaga yaganti aminu billahi wa rasuli mukirize Allah nomuchi
3: nomubaka
2: ejogema kulugeshi gamantu warafa'na laka dhikrak aminu billah mukirize Allah wa rasulihi nomubaka we tuina mbaka kwenye kuteka wadomutu yonu mnene gomanyo kujia kwa mbaka.
3: Sallallahu alayhi wa sallam.
2: Ishtigizanti rafa'na laka.
3: Dhikiraka.
2: Taganti au bawa amujisi ganti omutiki deyo mnene wakulachi. Bwali. Mbukiriza wa nubu kumfubu. Nibu ugondila Allah otia. Nota gondila mbaka. Ugonda kubakufu. Nibu ukiriza Allah otia. Nota kiriza mbaka. Nibu ukiriza wa wilabufu. Sallallahu
3: alayhi wa sallam.
2: Uyataganti laylatul jumaa. Echilechi kesa kulokutanu. ويوم الجمعة نونا كل واشي لوكتان فأكثروا علي من الصلاة ميتزنجا نيو نيو نيو أكون سعيدا صلى الله
3: عليه وسلم
2: سو بيسو لو كمان سو كل إبادة يو نزا جبنا جم ماسو جب بولي أنت تجينا ماسا وكتار كده ويجي جان إن شاء الله تجينا ماسا ومجبادة زوجا ما تي تينو كل إبادة عن ينج إيدي دايركت تمو كل أنا إيش تي وعند تيجي كوش تولي دش كوجيلا كو الله أتمو كموجيلا كو أكوتي زوج سالم بكرة النبي محمد
3: sallallahu
2: alaihi wasallam tugame nti wichi ne badde ya kukasanti nsine byabi kola chi bichuka choka alika an ta'lama chikagata kokuma nyanti ad-dunya tataqallab fiha ahwalun nas
4: twalabye gulo tugamba nti kumanya ebintu byensi byewunsa ate bwobisuubira si bikola ki siwe ebiri osinkananga mukwano gwa lwanoveewo ate nga mulabe wa lwanoosigalewo era twalabe ekyokulabya ku nabbi Yusufu alayhi salaamu bonna bakkiriza nti tebamwagala naye meetingi gye baatula okumutta bambaga nti allah takutula yusufa yusufu temukola ki
5: temutta
4: netuyigamu ekyokuyiga nti si buli mulabe wo nti ayagala bufe ekikizi mbulambu ensi tyoyina mulabe wo tayagala okola ki kati lwali tugamba nti mubyewunyisa mbulambu ensi kad tara al agniya wayartashun walfuqarau yatasaddakun osobola okulaba ngaabagagga sente balona ziteeka mu haramu ate nga bavu basaddaka mizikiti eyensi tekikwewunyisa kusinkana ngaabagagga zona zayina alona ziteeka muki muharamu ayongereko ate ngaomwavu kalina wakati niye akateeka muhalali afune empeera maaso ga allah eyeki yensi era singa abagagga sente allah zabawadde bajjako just 1% nokitekewa allah obwavu bukeerera munsi 1% najjako emu ku kikumi najijjaku mukuseereza muwadde naye kyewunsa nti be zaabwe be balwana abasinga obungi kulaba nti zigenda muharamu kyokka ate omwavu ayina kati ye n'asaddaaka ecos wiki yonna bwegibala ebiraga nti ensi nekola ki yewunyisa ebyayo tufunamu ki tewejjusanga kalungi konna kokoledde muntu wadde takagwanira kubanga ebirungi maaso ga allah tebyerabirwa tukadde mukadde wange tewejjusanga kalungi konna kokoledde muntu yenna la tandam tukulanga ki tewejjusanga ala lahadhatin kaseera konna as'adta biha ahadan ngaolina omuntu gwakoledde ekintu ekyessanyu kubanga byewunyisa ebyensi lwaki ebirungi mumaaso ga allah tebikola ki wadde gwokoledde ekirungi tasaanidde okulanga ekirungi kubanga ebyensi bikola ki bwe kiba nga omugagga aziteeka mu haramu ate nga omwavu asaddaka muzikiti kati ani gogenda okwejjusaako ihsanuka okulongoosaku la yunsa amama allah allah tenza kukola ki tenza kwerabira ekigamba alaika wiki kibaddega nti tegeera nti ensi byayo bikola ki byewunyisa naye tewejjusa tokikolanga nga nti nayamba omunaku oyo nayamba waaki nakulira gwe nakola kyaki aa ebyensi byewunyisa gwekikoledde asobola okwyisa obubiri tewekolanga ki tewejjusanga kubanga ebyensi byewunyisa naye ebirungi maaso ga allah la yunsa tebikola ki tebyerabirwa sibala sasi ya rabu kati tuyimirira tugaa nti alladhina yuhramuna tuli ku maharamu betugaa nti awo abayitibwa bamaharamu bebaluwa twalabye eggulu okusaidi esooka abayitibwa aba nasab twabalabye netulaba naba ridaa okuyonsa kati tusigalawo kapaati baliugamba ntitugenda bawa olwaleero ensonga ziringa ezi bbiri baani abo betugamba nti babeera bamaharami omukazi agenda makka nekyokubiri baani nga bajja lwabuko musahara bajja naki ndoze era kuba weeki ejja insha allah nebwe natambula bagenda emakka insha allah basigala batugubira kupaala basigalatugubirira abamu baga nti aseeka nze mbadde ngobeera naye ngenda genda naye sibala batale bulungi nja kusigala nkolaki nkyagoberera mala okulaba negendi eyo yinza okuna nentendezaamu kuluga nti kale allah akutambuze buki bulungi naye muswahara be baluwa muswahara bali abantu bana abobuko nga bo wetugamba nti maharami ku muswahara babeera meka tiimu ziri meka tiimu nnya esooka abu zaujuha abu zaujuha gwebaita sezaala taata wabbaawo oyo siye sezaala otahamaaha ebagamba nti oyo abeera maharamu bogere omwana omuwala bwagera nesezaalawe aba ayina maharamu oyo butegedde wa ibunu zaujuha mutabanyi wa bbaawo bakusobola okukozesa olulimi bbaawo kuba simanyi luganda lwange sirwangu nnyo lwebuddu wa ibunu zaujuha mutabanyi waki oyina haji gwebafumbira waali naye omusanza ayinayo omwana omulenzi omwana omulenzi ali haramu gyoli okuba nti akuwasa kati oyo yajja lwabuki lwabuku lwakuwasa ayingiza lwakuwasa wazawuju bintiha tugambe nti muwala we yafumbirwa sibe kiri naye bbaawe wageza naye ki bamutabanyiwo naye ndoza mutabanyiwo abamutabanyi oyo naye abeera maharami kusaidi eyo kati abasatu abo kasita endagaano y'obufumbo eyimirirawo baba fusa wa maharam bwe tayimira ngo mukeyo giriza ntatu no bwengeza naye ye muganda wa ha ye mutabanyi wa haja gendo kumpasa ninga haja tana kuwasa nedda obakategeriks Oh, Pako mwenezo nuluwa kuwa, sasa lao na kilisi wakubashi?
5: Maharam.
4: Abasa tawa wakubashi, bandagano. Warabia, ato wakuna za uju umiha. Kwa gama antie, bawa mama u, katika, bawa ni?
5: Bawa ta,
4: wa mama. Tugamentu hizo, kubatua mwana moja na njina, kato, bawa ni, wa mama u, ntigwesi, bawa mama u, nyinga kusi ya kulachi, si ya kuzala, aganti. Wala yahrumu illa baada dukhul ilana ya malaku wasa mama ni wawawawawa naso kabirani kuwanga yuzo kumalizanga kabada kutula mama wala tatula mungu hii ogeno ye maka indagani malakuruma atini mama loku banti baku ataganye bombi bawani
5: bawa
4: mama u chitikeza anti bawata nabaku banti baku landagano naita kula chi tafuka atini wajukula Bama la kubanti baku watakajitu kusachi gambecho. Au la mastumu nisa. Kina yutikit? Au la mastumu?
5: Nisa.
4: Muma la kukuatakana.
5: Yes.
4: Tileja kuzanti sikitikit dao. Jakaba abagambo dini temuli nsonji. Atingi dini sabuka mchi.
5: Nsonji.
4: Ishtundu chobusila mchona chona chansonji. Kati ba wa mama wa kwa sama lo kuatakana. Afuka maharan. Kati bana wajja wa ansumu saamfu. Boto wa kusula kubeda maharani. Twaga manti ama wanoge dini gauka na ama wanoga kalicha but kutinge bulungi oba na tumaliza ama wanoge dini gauka na chi
5: naga
4: banogo banga kuogeze na yeye makka kubana abali wana abajja oba tubagani tatekene wichi inshallah bali wa batakena kubera ba mahrami no bulombolombo bwa mahrami no mukazi singa ba mazyo bulombolombo gonna nga misinga mahrami atena afa musenteze bajjamu hijja yabafudai ne zambi obanga talida tukirize tubagame nti faida ya juma kambira bwa bibiri unasakabamiti ndanti swahibu bi ihsan wa a'ridi bi ihsan bwango kwana na pisa na dembe ate bwango chawa ilo chawa ngana pisa na chi Allah yatulago kwa kwana mu Qur'ani kwa bifo binji ne bifo bibiri tobyera bilanga mkwa kwana bazadde bwa gosira musete basalamu se yaganti wa swahibuhuma fi dunya ma'rufa bayise ngabuki Naru gila kukuwa wakano kufumbu Naganti wala atansa ulfadla Bainakum We wala anga nyo kugiri HIV Kuyo kwa wakane na yenga tashiri We wala anga nyo Kukugiri HIV Kuyo kwa wakane na yenga tabikula chi Oja kusigalo munga wana kumu Sangu kwa wuli azama nye bakalo nafa Sama Allah sasi ya Rabbu Sinkanesha Allah kumane Jazakumullahu khairu
5: Tuyanze gitu mwaza mkadu wa feshi Khairimi ya Rashidi kafuma Nituungiro kwa mkadu wa pauteka musente aba superstar nasre and prime minister zuri ya dene boarding liba kunasa ipaka p7 lisangi wali seta mkono bobanga otusa wakaba ku mass hotel awe nyini wedi sangi wa superstar nasre and prime minister group liye bidwo byo nabyo na biya makumwano okusoma ensonga lwaki tahfizu jeri omwana abaye na mabalu abiri mutwale nga chali mbibi na bibi ya wansa tambule ni sira baizo mbinga bezitambula kakungere simu yabwe obakwireko manye bisinga weli zilo musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu munane eri zero musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munane nga baliwo munaba speedi plus cargo abakuyamba kusabaza ebyamaguzi byo mu bwango nyo kutukana mu Kampala ennaku abiri mu lumumi bamaze kutukana mu Kampala ennaku tano nga bimaze abiri mu lumumi babitutse Mombasa ennaku tano babitutse mu Kampala nga bakuwa house bill nga bakuya ku nsonga zibasangi waleri ku William Street opposite NDFC Bank ne makatawa zirumu namba 10-1 esimu eri 0772 5301 2 oba 0702 2 38 8 atenga bweno byenfuna bigotanye jangu anwefuna ebitabo okuli ebisumuzo ebigulwa ebyenfuna ebifuna ebiseera mwoyanokuli eddwa obubonero bwenkomerero neddwa 10 ngoli mu buzu byawandikwa shurai mu kukenya ku nusu enkumi bbiri zokka jangu anoku ma reception obifunde atenga abagenda okwanjula abagenda ku mikolo abaana bazzeeyo abagenda okubakyalirako mbanjo ya moon products nga mwe muli moon bread moon honey cookies daddy's donuts guinness crisps byonna bino bisange ku branch ya bwenkulu esangibwa mu kenya opposite golden hotel ne ku new taxi park masaka stage container bridge abayo kuyana bukola chemical soa ne mu kikubo ngo eti deno ku kontrolio products za bizaka sibe kisongoli kya unbis kwesimu manye bisingawo ali 0303 09 94 atenga SH Family Hardware yaanza kumutetaga okuzima nebisimba za bei lesi atenga be birungi nnyo mbubanga otuse wanu ewa kisukwana kukubeligenda kwa edikoda za desu kisopa zine masikidi no vizimbi swa bayi asi uvisangi wa tenga baku kizo kugula huna po akaunti yoteka kusende mpura mpura paka luna utu kilize juro utocho kakwe simu omanye bisinga weli 0 msambu 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 no gwe landlord bakuwa sendezo cleaning money nebatandika okubanja omupangisa mu mbeere singa okubanga nyangu bakinamu obukugu ate nga beesigwa basange emakinde Golden Plaza okuyana paka lasti basobola okuba kusumya Haji Faruk omanye ebisingawo eri 07-74-48-59 abeya mukadde waffe Sheikh Yeremia Rashid Kafuma eri 07-01-361-29 mukare interviews Uganda Limited embanyo hadwe ya gagadde esangibwa ku Odi Kampala Rashid Kamisu Road Yusiga nayo gye bali okuyana Sheikh Masaka Road ne wampe Ugaza Road ebizimbiswa byonna babina ekirungi Taji Abbas mutyaba byonna yazukulira kyalina kyonna kyonna class esimu mwanyo singawe li 07-08-15-05-15-15 tusikane insha Allah kusawa 11 na chitu mprogramu buza imam Abduhamidi Kristo Msenza na Gegange bale ni mkadu wa fesha khairimi ya Rashidi Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: House of Zaka and Wakfu Uganda chetitongole chateke wa amateka ga Uganda okukungane no kugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musubuzi murunzi obokole ya musala ojukizi babuli joku sasura zaka mumario House of Zaka basanga ku Penman's Garden plot 9 okuyana Odi Kampala Primary School okusasura zaka genda mu Tropical Bank okusasura kwa account number 000-22-2-9 mu Diamond Trust Bank kwa account number 0-2-8-9-8-9 asasura mu dola 0-2-8-9-7 mu Cairo Bank kwa account number 0-3-0-8-5-8-0-1 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zesimu zino wammanga 0-7-7-0-7-9-5-9-5 oba 0-7-0-5-5-9-10-9 ya House of Zaka uloku kunganya no kugabanya zaka mu Uganda
7: Omuzadde, fura omwana wo wenkizo, ng'omusomeseza mu masomero agamu ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School. Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugattaka ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokkanga ne computer kyateeka omwana okugimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 07-8-9-1943 oba 07-8-9-7-5-4 wamu ne 07-02-9-1943 Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave. Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula? Ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
8: Gano gemuli mbufunze ku Pearl FM.

Tige mchapa wecha Nabi Yusufu. Nkibo naa wali yo. Sibo nanti bayi nemi sangu. Durusun. Waibar. Bonaa wali makomela. Sibo nanti bayi nemi sangu. Watenga wali ya bayi nemi sangu. Kotinga burunji. Nesibo naa. Wali ya wali yo. Ngayagano kusala kupoliti yo kusomu gaga. Nagate yotu musibe. Wali ya wali yo. Nawamu wailiza. Wali ya wali yo. Wali ya wali yo. Sibo yali mkomela nanti musangu. Luanchi. Nabi Yusufu laga anobwezi anubali ba mani super power nga nchikati agenda chugu wakuluwa chie kuluwa imani tumusile nga musile wa mkumela bidhu asinini tokawa nsuwa miaka kumi wamu nana wamu enda ba musile miaka ejo na jona jona nga taina musango nawe basu ulo chikula ili ama chia gani nchoteke tuku ya mchapo cha Nabi Yusufu uluga anobwezi kile haramu wa halal wenzi buli haramu obuga na wakwa zambi taa niba musibe asibwe atamu kumusiba kuli mtu alama Nabi Yusufu abonye yebonye singate ba musiba yani subode kugeda masu gaka waka umuwa waka waka tuite umuwa buyinza umuwa kwa minister kumanti atuale mele yona musi yani chikozechu wangu uluwa musiba ati Allah na muo kumanti agenda kuburu mita akabaka ngabona bavuzire ndoto baga nti adhghatu ahlan ah abaka walo se bintu bila wewe bintu bingi katibi gatta njukira lero biyo se tebi gatta bileke bizeko na yenga wali yali mu komereje go basiro gwerere ati Allah muwadde ndote yi olaji mutuna yavayo ola gwaise mu komera kibaganti obulamba na Nabi sallallahu wali kuambuka na kuserengeta na kuambuka na kuserengeta yamalira kaserengeto ulambote bugira kasozi atkana fi qasasihim tafaddun li ulil albab ibadde point yem athiqa bitadbir ilda kiza byo nabyo nabyo nabyo na in yamsafka Allah bidurr fala kashifa lahu illa Allah bakusanga mu mbera zonna kiri agenda ziku jamu kujeko ye nezo laba kutademu aine nsunga bela nga mugumu kumotimagu okoze okoze biganyi lwachi biganyi kubanga biganyi lwachi biganyi kubanga biganyi nsunga chene wakwa kugana azwa yandi nchitu webitam osavye osavye biganyi lwachi biganyi kubanga biganyi lwachi Allah ikikikula nange kizibu kubante lisevu basaka liwagalo kena kumu nsezimu mwalewu nabaliyo wafu naku Allah ya kunda muno gante au kutogena Allah suhulo kule tilembe langu lala kunguru tabto sharrani fi zahir ha ya wade pointi ya fiyaliru pointi yemu ya de suna pointi kwa mabili pointi ya fibademo waliru enteka teka za Allah kunguru ziso wale kufana na obuvi nienga munda zitege teko afun na manama ulo mwezi mlamba kutaka tumanyi lwachi bakuwalana tumanyi lwachi wezake nsalwa tumanyi lwachi bambeita barutwe tumanyi lwachi oliyesho kubanga Allah inachalengira mondamuli abamwe jana yinzogana kuswala negana kuhijja neitawo roya kuiso bubinga tuina cho mukoze chimajenti nteka teka za Allah tabtu sharran fi zahiriha zinzo kubeza ngasifana nabo bikunguru nenga munda mirende biyerere fizemuchi ensala yali value yali goloti kuna biso okumusula muluzi goloti okumusula mulubiri goloti nebyo nabi abulale yali bila go bigamba omusula mukomera goloti achino shiyige omuntu yenna yenna yenna nga wangane family ye kai kabe point yeyo kubija katundu wakati leyo oteke do kubela nga alafu والتسامح عند المقدرة وبين أنك منتوى السنوى وشاينا من يأتى السنوى السنوى أنك بما زكان إلى الدالة ولما أنك ينوب ينزى أو بولي وقبول السنوى وشاينا ينوب ينزى وقونا شو ناشو ويقال نبي يوسف عليه السلام قلت بوينت بلي أقوبي نياقة تنو قتلين يو رواتي بغاندا بكون كوميليرو kiswa jekwela wa sinkanabo na abamu sulamuruzi tokeda bidako

mwalana basi kala kunkomelelo namuza nechibuza ti anta Yusuf egwe Yusuf kala ana Yusuf musome Qur'ani mujja kunyumirwa kala ana Yusuf ngati yenze Yusufu wa hadha akhi nenga bamazo mukola ebigambo bayi mukola mbuto bamuwalana maliyana kutubedo bamuwalana mbuto wallahi ne mbukulu basigala bamuwalana nga wadde bamusula mu luzi afe wokitegeddekyo bamusinkana nga yakulira emmere yasala amagezi okusiga za mutowe n'abaako ekintu kye batadde mu mmere ya mutowe ayagala asigale mu lubiri bagamba nti ono yabbye abaana okumanya bawangana n'ensaalwa nga mbi agamba in yasriq faqad saraqa aqul lahu min qablu bwabanga ono omuntu abbye n'ekikulu kye kyali kibbi naye nga nabi Yusufu atudde awo mu maaso bamuwalana mbutoobwe n'embukulu bwabanga abbye ono omuto kiganda kikyali kibbi tulakulaga nti ekigambo ekyali kinene mu maaso ga nabbi Yusufu naye ow'amaanyi takula revenge awo wenyini wekisuubira Allah akujulira nti fa asarraha Yusuf fi nafsihi kyamuluma nekimunyiga abayayi baagala mmere ne bamusula mu luzzi bamuwalana ate bakyagamba nti mubbi ate nga tabbangako bukyangabeera naabo aga nti bwabanga abbye ne mukulu we yali mubbi oyo asigala oba asigala naye nabbi Yusufu yakinyiga wano obangako neeri kunyiga mubantu bowangaliramu abiduda wano si buli kikunyiga nti oyina kijjayo kubanga ebimu ebikunyiga bonna abijjayo ate nabakikuyinza okutta obanko neeri kunyiga ekyapa kya nabbi Yusufu obanga neeri kunyiga nga biriwo nemulya mwenna nemutambula mwenna nemunywa mwenna naye ngaayina kyeyakkola kiriwa asarraha Yusuf nabbi Yusufu kyebamugamba kyamunyiga naye asarraha yakinyiga naye mukifuba muli walam yubdiha lahum n'asigala nga amwenya naye kuba ti omunene omunene asiridde emyaka mwenda mukukomera nga talina musango noga nti yali mubbi nawe mwamusula mu luzzi oluwanvu asarraha obanko neeri kunyiga nerisigala wala naye ku nkomerero wamala omutegeera nti yeye yabagamba bwati tulijibula insha allah la tasriba alaikum yaghfiru llahu lakum wahuwa arhamu rrahimin mwenna baganda bange kinalomu gwenenya basonyi ate saba allah basonyiwe wahuwa arhamu rrahimin ye musaasizi owekisa ekingi wano tuyigamu ekirala teri agenda kukunyiga nnyo kussa ku kidongo okusinga muganda we kubanga yakutegeera obulungi nepesa erina ku lyolina muganda waalimanyi baganda byonna kyebamukolaga ti la tasriba alaikum lyaum baganda bange la laumata lakum sinsira gwenenya eyo shaitaani yebatawaanya wamma golwaliro muganda otukyagana mulabaku jesi yakuma kawunga kawunga kanana kamuugo oyagala afe n'omuziika tojja mumuziika yakumma ku sente z'okulya capati oyagala buli kimu kyonna kyonna kikubanga muganda la tasriba alaikum ebakita alafu yani bali pointi yokubiri alafu watasamuhu inda almaqdara yalina obusobozi obugamba nti babasire emyaka abiri yalina obusobozi obukulima yalina obusobozi obwabeeka mumaaso bakitaabwe babaddamu nabamusirikana nayaga nti baganda bange mbabuulira mwenna mwenna mwenna la tasriba alaikum siina gwenenya mwenna mwenna mbasonyiye tiyakoma kusonyiwa tetwogera bwetu lwaliro nakusonyiwa naye sirikwerabira kati wasonyiwa kyekyo nakusonyiwa naye kyowankola ekyo tiyabiddamu byonna la tasriba alaikum siina kyembanenya yaghfiru llahu lakum saba allah basonyiwe wahuwa arhamu rrahimin saba allah sonyiwe ya rabbi obanga ogitegedde zibaddemu pointi bbiri zokka mu kumi n'ettaano mukyafayo kya nabbi Yusufu alaihi salaamu biki byoyinza okuyigamu saba allah kugasonebe ya rabbi nimanya nti obulamu bwensi bwewangaliramu bwonna bujjudde mu suratu Yusufu esula eyo nahanu nakussu alaika ahsana alkasas giteeke kikompeere kulasi yaayo ku nkomere yaayo ibratun li uli l albaab yesonga kimasikiri ngambe ntikanjibanyumizeeko mulabe oyinza okutega kanzireyo nge negisomeko nyongere okuwangaala ebikumenya byonna biryomu ne mukusula ebira gyebiri nembyafa ebira gyebiri naye eyo ndaba nti bwoba otegedde eyo oyinza okusitulako kale 40% kubuwangaziwe oga nti baganda bange mikwano gyange
abantu bange ne gwanga lyange birimo surat Yusuf gwanga alirawo osolo kufuna byadabi okunye ngabiyeyo baga amanti sijomanyi mushinya gabitini gero sono sureyo nikugwe kongo mazo bitegera ati je biri sallallahu alaihi wasallam ya rab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا ولا تكلنا الى انفسنا طرف عين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر

0: ekituufu kyenyiza okugamba nti buli ibaada yonna nambike teri kintu nabbi kyatalambika sallallahu alaihi wasallam buli kimu kyonna yakirambika n'enkola yaakyo. Kakati ffe abajja oluvannyuma ne tuyiiya nti twogeremu kino kano keetagisa okwongeramu nakano keetagisa okwongeramu naye ng'ebibye birambula okufa bulungi bulungi ddala. Kati bw'oba oyagala okusiimibwa n'okutambulira ku nkola entuufu noonya kiki yakola. Yafiirwa teyafiirwako
1: yafiirwa ni Ibrahimu yafa
0: n'abakyala bajafari bafa nabi sallallahu alaihi wasallam
1: bajjetaba abatubo
0: bahamza munna bafa nabi sallallahu alaihi wasallam wali mulamu gubuza yakola atya kasituna afuna ansa yekyo yakola atya ja kubo ndi kimu kyonna kikwamu
1: wadazina jao mimbadihimu badihimu yali ategeza bani
0: والذين جاءوا من بعدهم نابوا أبجى أولوفنهم ولا مهاجرين نبى أنصار.
1: تاندي النبي تيار سينغو كان نبى أنو نبى صحابة نبى نبى الانتفاعيو.
0: بنا يبى سبيرة. نبي يبى سبيرة. يتو كانوا كمان جاي عند كو أحد. جبازي كبا شهادة. نبى سبيرة صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ناقين البقية. Nganati roku famu sawazi semba yu nakuzi semba yu. Nabu ya genda yu na abasabira. Sallallahu alayhi wa sallam. Akati, mugenda yu kubasabira. Biyo neba soba wa yu kubulira. Abafu ya genda yu na abasabira. Wano na genda na akulachi. Echi bobo chikozi. Chabeyi nyuchi.
1: Nechi necho kutula nende tu mchere guange chino.
0: Akati, echo. Tiro otado mchere. Kwa kati walu wabamu. Chetwagala nnyo abantu bategeere nti edduwa mu bukwakkulizo bwayo n'okutuuka kwayo si sharutu nti seeka yalina okukulembera okitegedde
1: kulwetwale bamulimba nasikaonaomusaalo gwe
0: waliwo abantu abalina enzikiriza eyo mu mitima gyabwe etali ntuufu sheikh bw'aba tantudde wano edduwa tegenda kuyitamu era sintuufu kitegedde neyeegayiri kugamba n'agayaala okubanga asabira abantu be alinda olunaku sheikh lyamuwa alinda olunaku sheikh lyamuwa ku lunaku bwe lutu lwe tujja okusaba kati naye oyinza omusanga abivuddeku
1: alinda luli
0: alinda lunaku luli alyoke asabire abantu be. Ekituufu kiri nti abantu bano buli lunaku olina okubanga obasabira Allah tabaraka wataala emmere ebaddewo emmere tebaddewo olina okubanga obasabira kyekirabo kyokka kyobawa teri kirabo kirala. Tebeetaaga mmere yo si gye beetaaga tebeetaaga byakunywa byo tebeetaaga ki wabula ekigambo kyoba ofulumizza nga bw'osomye aya eri nti walladhina jaau min badihim
1: yaquluna rabbana ghfirlana wal ikhwani alladhina sabakuna bil iman wala tajal fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim.
0: Mubadde mu mmere
1: ateuli mmere engeri yaga nti yaquluna nga bangi banagambanga istimuraran
0: buli omu akyogera teri atasabira mufu kankwena ekirala ombaka sallallahu alayhi wasallam yagamba من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ومن تيناس الله نغنت اللهم اي الله سنيوا بكري زابامي وسنيوا بكري زابچال اشرب النبي صلى الله عليه وسلم نغنت فله بكل نفس حسنه ولي من تيناغا غومشيتيچو اومينا كيشرونجي وا الله
1: mu'minina nga bonna bonna
0: bonna omuyina ke kirungi abalamu n'abafu kati omanyi abantu abali mu ttaka obungi bwabo
1: Allah
0: omanyi abakkiriza abakyali abalamu mu nsi
1: bayitirivu mupukunya
0: buli omu onfunako ekirungi kyobulaba nti

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Al FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Yedagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende reza haba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zide ruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uweleze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusamfu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابو الجو
4: كانو كيكا ديكا أذكار الزاكا ونجز غوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم
5: وانجي أمريو تاليرو
6: ندي بلونجي
5: تويتاكي كرانكو نسوبرو كوبا كونا بانتو بنيامبا وكوبا وكوميري
6: روزا كولا مبوا بانتو
5: تروزو بلوبونغا بواكا سوالي نينانو وكسوبرو كورو بوجي نيشاپاتي
6: إلاما جزو جينكوا كوكوزا ساكا ونغا نينانو إبيا سوپريم إبيا كولي بوابا ماندرا ميرازي
5: سپرينفلا جرامبونغو بواكا سوالي نينانو ألموه بلونغو إبيا زيمبو مبيري Atere duwa mwebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme gonda ilange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Supreme Fla akoli baba Mandela Millers Emsega ku roundabout Masaka Road.
2: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno katika noke kaseera tuongeremu amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza saddaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money namba 0703 7497 ngerimo manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 7179 23 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant Ngonyiga star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba merchant ID, teka mu, emuziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikiti guno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko oba mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
7: umusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomere ruvudde okubangulira omwana wo kumusinga omunywe mwerevu mubye njigiriza mudeni okukusene byense
8: esomero lya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibambye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifechi yonjo erechigazo bulungi nga nokuchitukako changu nnyo tuina uneb center number zombie olevo ne elevo elanga performance yaffe yesinga
7: chukirante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abenzikiriza endala baanirizibwa
8: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
7: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School amagezi bugaga program Full Time Sports.
9: Ziwa chukuru chini mwa barabu gani abali yabagobe dirani kusinza kufamati wetu samba teams nesta tuzivu ganya that is State Council Vida na Chitara anya gendo kuchika mwa Confederation Cup I think that is the main point abavu ganya kuchika
7: ibiye mse nyebi manayo
10: Vida wali na kwesi wabili omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi wa vile wagati Vida hiyo hiyo wagati kari katujirabe
11: uwe golo tubaliki
10: yeetu
7: mkituri wumu nabu kuko mkutunurida wumu nukwa kini nyebiye mse nyo
10: abanda batende sabato ba inebio kukakasa bingi nyo ndoze njoro wakati wa mikira teta ni company nti ebio kukakasa nyo kupuruvi nyesi nti batende sibarunji
9: nyo feeling nti mgena tuka mwa babadi baga nti kompanya akoma o mtuke mga ambeo tu uwasi ngati ya kwa mio nakatimu sababu nji ngatari jivo so zada wa tv ya PSG
7: program full time sports Full Time Sports tojisubwa buri wa Sunday okuva ku saa mukaga paka ku saa manana ezemisana This is 107.9 Pale FM ekura lyo muntu wa bulijjo
12: Unasikiliza 107.9 Pale FM
13: Hila wanunu to ulide Agambye Njibwacho nshikiliza nesu ulideza Baru fama Watayu
14: Chikun mumsa Patanyeze mwenda
15: Baru fama
16: Akadimikale tiyo yo wakabwela yo
17: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17 9 Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
7: eno ye program namatalira ey'olwokutaano the media round table Emezi ya bannamawulire tukwaniriza mu program namwatulira program namwatulira iyo rokutano the media round table Emezi ya bannamawulire
18: Pal of Africa Radio Singwize jinan mbane timu nene
7: Tupuganye bidugozo Tuchogirako Tuchitesako Nkatuli wamunde bannamawulire abagundi vumu gwanga
18: Amanya nedobo zinze Solomon Kawesa
7: Tuwakira kwebe bidume gwanga Tuvitesako Tupikubaganya ake bidugozo
18: Nanonyawo akawairo Akawayu sisi orukusa Oru odaringa Omukutu okugobo omukozi Oboku umuzo omukozi Ngasikaraba
7: Tuli wamu Nabatesa abagundiyevo
19: mumbera ye mtu chali baddu echenja ulon abatu colonizinga obaba tunyigiriza ate badduka vubannaffe obaba na Uganda bannaffe echali wange njagalo kubusa bakuwe sente zilie naye manya ntieno enziyo
7: when kupal fm bulwa kutano mu program namwatulira the media round table emezi abannamawulire okuva kusawemu okutuka kusosatu ezekiro tojisubwa program namwatulira iyo bokutano Media Roundtable.
11: Emeze ya banamawulide.
18: Pal of Africa Radio. Singwize jinan, mbane timu nene.
11: Tupuganye bidungozo. Tucho girako. Tuchitesako. Nkatuli wamunde banamawulide wagondi vumugwanga.
15: Manyanze Carlton Scovia na kamia. Nkakalabiza wali kumasengere.
11: Tuwakira kwebe bidu megwanga. Tubitesako. Tupikupaganya ake bidu wozo.
20: Kuberengo kubikilia. Na yenga wago society jitu sangi okubuildinga. Generation eja.
18: Yes.
20: Eina kufana netia. Ye generation jitu gendo kuzanga. Temanyi buvunanyi zibuwa buwa polisi. Temanyi.
18: Atibu chiba ngatiche chiriwo.
11: Tuliwamu. Na abatisa wa gundi.
21: Abantu betutia. Atefebe basingo kutia. Kubana buwa chimanyi mitima jabwe. Tuwabu inza buli mbantu. Batimanyi tiba na batisinga tubakunga nebagenda nebalonda. Edobozi liyabwe liso volo kuhuliruwa mkaluru kabwe.
11: Wanakupal FM. Buriruwa kutano mu program na mwatulira The Media Roundtable. Emezi ya banna mawulide. Okufokusa wemu. Okutuka kusawo sato. Eze chilo. Tojisubwa.
17: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusano gw'emimura ng'oli weka
11: Media Roundtable. Emeze ya banamawulide.
18: Pal of Africa Radio. Singwize jinan, mbane timu nene.
11: Tupuganye bidungozo. Tucho girako. Tuchitesako. Nkatuli wamunde banamawulide wagondi vumugwanga.
20: Amanya nedobo zinze Solomon Kawesa.
11: Tuwakira kwebe bidumegwanga. Tuwitesako. Tupikupaganya ake bidungozo.
20: Nanonya wu akawairo. Akawayu sisi orukusa. Oru odaringa. Omukutu okugobo omukozi. Oboku umuzo omukozi. Nga sikaraba.
11: Tuli wamu. Nabatesa wa gundi efo.
19: Mumbera ye mutu chari badu. Echenja ulo abatu kolonizinga. Obaba tunyigiriza. Ate baduka vubanafe. Obaba na Uganda banafe. Echari wange njagalo kubu. Saba kuwe sente zirie. Na ye manya antieno NCEO.
11: Wene kupal FM. Buriruwe kutano. Mu program na mwatulira. The Media Roundtable. Emezi ya banama ulide. Okufokusa wemu. Okutuka kusawo sato. Eze chilo. Tojisubwa.

0: parliament na utukusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusoboze se okukola ebyo ebisano kubanga bikolewa Haji Abakari Kawaliao yo nimba parliament wa fawo Rubaga North omulimu gwebale nze ndiwe Rubaga North awo wensibuka ate okusibuka kuli kwenyini kwenyini ndi munasingo Mityana district jetusibukira dala so niba nasingo wena joli ngoli munasingo utumideko ngova musaza erie singo webale kubanti otambuza bulungi wena bi otambuza saba Allah buli omujali abesingo nabatali nebakojja banga bebutambala Allah bateremo baraka era mumbera yemu tuso okusasira kwange eribu lyo mwafuni demo ebizibu mu wiki jetukubya amabega wali omuganda wange awo gwengeze ke kibuli awo nenambula Sheikh Abdurrahman Tayyib saba Allah belenga amutasa yafunye accident ya masanyalaze naye tuongere okumusabira belenga Allah amutasa belenga amususa ne banafe mwina buli omujali ayinza okubanga ate ofunye ebizibu ebitali bimu mu wiiki jetukubya amabega abafiiriddwako abaabwe tuwasabira Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubagumya era ne bannaffe abo nabo abasaasire abawe ejjana nga bali mu kiwumulo ekisinga okuba nti kya mirembe mukkirize obudde budduka nno tugende ate Makka Sheikh Faisal bin Jamil Ghazawi yabadde Makka ng'atunuludde ku bantu abagenzi okukola hijja bangi batuuseeyo dda bannayuganda bangi abasimanyi abasinga obungi oba bangi mubo batuuseeyo biidhnillahi taala bannaye mwe bali mwenna abasazeewo okutambula olugendo olwo tusaba Allah subhanahu wataala abaweemu ekisinga obulungi yenne munnange Sheikh Faisal bin Jamil Ghazawi yasi essira yali tadde kubiriza bantu kwenyagira obulungi obuli mu nnaku zino ekkumi ze tugenda okutandika lunaku luyinza okuwa olwe sande oba olwe mande Allah yasinga okumanya naye nga tugenda kuzitandika yagenze maaso nga amaze omukaddima ennyanjula n'okubiriza abaddu ba Allah okutya Allah n'abagamba nti inna min hikmati llahi taala wa dalai rububiyatihi wahdaniyatihi wa sifatihi kamalihi takhsis badi makhluqatihi bimazaya wa fadail agamba nti mbimu kubiraga amagezi ga Allah g'ekika ekyawaggulu era n'okulaga nti yafuga buli kimu n'okulaga nti aliomu yekeka mu buli kimu kyakola era nti n'ebitendo bye bijjuvu bulungi kwe kuba nti alina ebitonde byeyasukkulumya ku binnaabyo Allahu jalla jalaluhu yatugamba nti rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar Allah yatonda ebyo byaba yagadde era alondamu mu bitonde bye byaba yagadde kati kitegeeza bw'olaba nga munna alina kyakusinze alina kyalina manya nti Allah bwatyo bwe yamusalirawo tozimba mutima manya nti warabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar akusinze ndabika ennungi warabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar Allah yatonda kyayagala era yalonda mu bitonde bye n'agamba ono kamufule bwe nti kino kankifule bwe ekiti kino kankisukkulumye ku kinnaakyo bwatyo era wano n'agamba nti mbeekuliraga nti Allah subhanahu wa ta'ala asukkulumya ebintu ku binnaabyo kwe kusukkulumya ebiseera n'ebifo ku binnaabyo nakwata nasukkulumya azzaman ekiseera Allah nasukkulumya emyezi gya hijja nasukkulumya emyezi egy'emizizo ku myezi egisigadde mu myezi gy'omwaka bwatyo nasukkulumya Ramadan ku myezi era egisigadde nakwata olunaku lwejjuma nalusukkulumya ku nnaku ezisigadde wastafa yaumu nahari ala sairi l ayam nakwata olunaku lwa hijja ey'ebisolo olunaku lwetusala ebisolo mu hijja manya mu kuyidi olunaku lwa idi ey'ebisolo nalusukkulumya ku nnaku ezisigadde wastafa layat l qadri ala baqiyati llayali nasukkulumya layat l qadri ku nnaku oba ku biro ebisigadde bwatyo nagenda ngaasukkulumya ensi ye Makka ku nsi ezisigadde oba ebifo ebisigadde bwatyo kati najja ku nnaku zino ezirimu okuba nti naddala abantu abali e Makka ali mu nnaku ezisinga obulungi ne mu kifo ekisinga obulungi ne mu mwezi ogusinga obulungi oluvannyuma lwa Ramadan oba ogw'emyezi egisinga obulungi oluvannyuma w'omwezi gwa Ramadan n'agamba wallahi laba ebirungi omuntu byayolekedde ebyebbeeyi omuntu byayolekedde byagenda okufuna Allah kyeyatugamba nti جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله يتكو كعبة نابي رانغا جتدو أبانتو وصولو كبير أنتي أبانتو جيبابا بيوري كرا إرانغا جيبابا بطنولي زوانغا بواوي نابولي چموي چاوي چيتو لكو كعبة يو ندالا مكسينزا كوا في ندالا إرا إسوالازا في بواتو نايوغانكو الشهر الحرام إميزي جيميزيزو ني إنسي إيو إيميزو والهديا نيشرو زيتو واتوغندو كسالة محجة نابولي چمو چيوغلاكو ناقاما تي اچكورم بيو نبينا أمونتوا مني تي ليعلموا أو لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تي الله من يبرونجي أبيلي موسي أبيلي مقونة موسي وأن الله بكل شيء عليم يا مزمدلا الله بريتشمو أحتمني باتو شيخ يغيز ماسو ناتولا قانتي ناكو زينو زيتوري كده ناكو زيجد دي بلونجي مواسم عظيمة وأياما فاضلة سيزون يبي nakuza bay omuntu alirenga afunamu ebere magnaman kibere ebere season ya kwenyagira birungi era ebere field ya atanafus lilmutanafisin kuvuganya eri abagala okuvuganya ibaraja alhambali imamu ya gamba ma min hadhihi almawasim alfadila buli season yonajo uli ambusilam oba ramadani oba dhul hijja oba kula hijja oba agamanti illa wallahi fihi wazifa Allah baya teka mwe mirimu ejenja ulo ejirimu okumugondera ejirimu okusembera jali era Allah na teka mwe okusasira kwe nabirangu okusasira uko akuwa abo baba ya gade era aba bakuze emirimu emirungi nga benyagidde ebirungi mu nnaku ezo n'agamba nti omuntu kikulu nnyo amanye alwadhaif emirimu gyateekeddwa okukolera mu nnaku ez'enjawulo faasa an tusibahu nafhatu min tilka nafahat tomanye ayinza okuweera nga Allah amugonnomulako byamugonnomuddeko mwebyabasazeewo yani okusaasira kwe okuba kujja embuyaga y'okusaasira kwa Allah tomanya eyinza okubanga egwa ku muddu oyo olw'okuba nti asazeewo neyenyagira olumu oba emu ku sizoni ezo gyaba asazeewo okwenyagira mu mbeera bwetyo nagenda mu maaso n'agamba nti omuntu kikulu nnyo abeere nga amanya nti ennaku zino ze tugendamu eza dhulhijja ekkumi erisooka mu dhulhijja Allah ze yalayira n'agamba nti walfajiri وليال عشر الله لا يد اكسلكم مامبيا ننكو اكمي اذا ذو الحجه ناغمت عشركم هذه هي خاتمه الاشهر المعلومات انكو زينكم اذا تغيدام ازينكيزو ينكميرو ينكو ذا حجه يميز ذا حجه نغو مزغوا الشوال ذو القعده نذل الحجة إنكو كم يسو كم ذو الحجة إنكو يسو أموتو آتماني جنكو نكو نيو الله زيغا الأحج أشهر معلومات ميزيجو نالغاتي ميزيجو جيغواكو ننكو زنو إكومي إلاز النكو الله زيغا أمبا دي ويذكر اسم الله tujukire Allah mu ayama maalumat innaku ezimanyi dua ala ma razaqahum min bahimati al-an'am natumujukira olwebyo byatugabiridde mu nsolo zetugenda okusala kuyidi n'oluvanyuma layidi ennaku ezo eziddakaawo so sekanagira maaso yana tugamba nti wahiya al-ashr allati atammaha Allahu li Musa zennaku ekkumi Allah zeyajjuliriza nabbi Musa ويقامت ووعدنا موسى ثلاثين ليلة أربعين ليلة وأتممناها بعشر إيه؟ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa Musa ennaku asatu wa atmamnaha bi ashrin nabiranga azijuliriza ennaku ezo amakumi asatu Allah jalla jalaluhu yalaganyisa Musa nabiranga amulaganyisa ennaku amakumi asatu nayongerako wa atmamnaha agamatu wa atmamnaha bi ashrin nenyongerako ennaku kumi fatamma miqatu rabbihi 40 layla nezibanga ziweze ennaku amakumi ana bwatyo Musa nagenda mu Allah yali amulaganyisiza okugenda nasikiza muganda we Harun. So Allah yashoko okulaganyisa Musa mugamba jangu ennaku amakumi asatu namaana mugamba tukolenda kwa makumi ana amanyi bagamba nti zennaku zino ezisembayo manya ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja gutunatira okutandika mu lunaku lumubiri oluzijja awo biidhnillahi taala era ageze maaso seka natuga nti wa ashurukum hadhihi fiha yaumu arafa ennaku zino ekumi mulimu olunaku lwa arafa ويوم النحر مليمون لكو روك سالي بسرو وعشركم هذه من أرفع الأيام قدرا إنكو زنو إكمي زي زمو كنكو السنغا وكوبا إزاوة قرو وأجل لها ذكرا إلا زي السنغو كوبانغا نزلي مدالاليا وقرو نيو وزو قرو أكو أغامانتي يتش ستوغندو كوليكا يوم من يتشين دي كيشي كوي يكواتغانا ننكو إزو agamba kizibu okunyonyola obutuufu manya obwennyini bw'ebirungi obw'ennaku ezo era amanyi bajjayo hadithi yomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wetugambye nti afdalu ayami dunya zennaku ezisinga obulungi mu nnaku zedduniya basahaba bambuuza nti kyogamba n'ogenda mu jihadi emirimu agamba nti ma min ayamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أرواك ما ينتزل نكو السنغو وكرو نبينا وقاما تري مريمو وقين كولا نغبو وقوي رمو مريمو وقالا نيري الله تري نكو زوقين دا كولا مريمو نقوالا نيري الله كسنغا وقوي دم نكو زينو بس حبنا مقال نجيهاد نوقال نوجيهاد إلا رجل خرج بما بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء okujjako omuntu ng'agenze n'ataddayo ne maaliye kati agaa nti falamalu salihu fi hadhihi layami alashir azka inda allahi taala wa ajzalu thawaban omulimu gw'ogenda okukolera mu nnaku zino zetugendamu ku sande oba ku mande gwe gumu ku mirimu egisinga okuba egyebbeeyi egirimu empeera ennyingi ennyo yadde ng'ate abantu bangi munnange tebeefiirayo mu nnaku zino omuntu zimuyitako nga teyefiiriddeeyo nogayi lwaki naye ng'ate Allah azikulaze nti ennaku zino nnaku nkulu nnyo eraga nti yentadhiruhu walwa abazirinda abo Allah beyawa okuba nti balina obukkiriza n'okumanya bazirinda nga nabawulira baweddeyo agamba nti faidha manna allahu alaihi fa adrakaha aqbala alaiha iqbala lahfan omukkiriza amanye obukulu bwazo allah wamusaasa nezimusangawo nazimanya nti zezino kugamba nabanga ali mumaanyi ge nga si mulwadde nga bannaffe amusaba allah abawonye ateeka mu buli kyasobola okulaba nti asobola okuganyulwa mu nnaku zino ibuni umar ne abu hurayra bakama baffe abo ababiri radiallahu anhuma baalinga yakhurujani ila suuqi fi ayami alashir baali bafulumanga ne bagenda mu butale mu nnaku zino ekkumi zetugendamu nga bakuba takbiri abantu ne baddamu takbiira nga ibuni umar waba agikubye oba abu hurayra radiallahu anhum saidi ibuni jubairi yeki yakolanga nga mu nnaku ekkumi ezo zetugendamu yejtahidu ijtihadan shadida ng'ateekamu amaanyi agatagambika nga mangi okulaba nti aziganyulwamu paka wawulira nga mutuufu kiganye buganye naye nga ye ateekamu nga bwe kisoboka okulaba nti ennaku zino tezimala gayitawo bwe zityo seeka ageze maaso n'agamba nti ennaku zino ekkumi zetugenda mu tuzikozese nga bwe kisoboka. Ibn Hajar yagamba nti ennaku zine kumi lwaki za mugaso nnyo za nkizo nnyo, n'agamba nti walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijja, agamba nti kiyinza okuba nti lwaki Allah ennaku zine kumi yazifuula nga za nkizo ez'omwezi gwa dhul hijja limakani ijtimaai ummahaati alibadat fihi, kyensonga olw'okuba nti ibadaati zonna zeekuŋŋanyiza mu nnaku ezo, oba ibadaati nyingi nnyo enkulu zeekuŋŋanyiza mu nnaku ezo. Mulimu okusaala, mulimu okusiiba, mulimu okusaddaaka, musobe mu katono, mulimu ne hijja, kati gattako n'okusaala ebisolo. Kati kitolina ogenda kisanga Ramadan n'onaasaala otya n'onaasiba otya, tewali weoba olina kusalira kisolo nga kyatteeka. Era bwe watosobodde kugenda mu hijja, ennaku zo tezikuyitako muganda wange weefubeeko nga wekisoboka olabe nti ozifunamu. Natugaa falnajtahidu fi istithmaari hathihi layam, tuteekemu amaanyi mu kulaba nti tuinvestinga mu nnaku zino tuzifunamu, nga tukola nawafila ibada ezitali za tteeka nga tumaze ezetteeka n'obugonvu eri Allahu subhanahu wataala. Wayataqarabu ila llahi fiiha, tuwere nga tusembera eri Allah bima naqdiru alayhi min asalihat, mweyo twetusobodde mu mirimu emirungi. Tufube okulaba nti tuwongoosa, tufube okulaba nga tukola ebyo Allah byayagala, nga wetugamba nti wafalu lkhaira, mukole ebirungi nga bwegamba okuyunga oluganda, okubeera nti bamulekwa tufuneyo akakisa tugende twenyagira akakisa ako, kubanga weekalira tukafaako ogendereleko omulekwa bw'oyamba munnange bw'oliisa. Abasinga tuliisa munnaku mutuliisa muna mabaani wokka, naye okuliisa munnaku zino zetugendamu ya hajji ya hajjati wallahi liisa abantu. Genda muife wali abantu abatalina mwasirizi, sigamba kuyita mikwano gy'abagagga, balungi nnyo okubaliisa, naye ate abasinga obulungi be bali nga tebalina n'abayita, tewali agala bayingiza mu nnyumba ye, batuuza mu mmotoka ye, naye ng'osobola okutuuzaamu esseppiki y'omuceere gye mmaze okufumba. Nuga tuvuge tugende egindi tugabe emmere eno, ogenda kufunamu nnyo, ogenda kwagalwa nnyo kubanga okikoledde mu nnaku. Era weeteeketeeke nozo ganti ku lunaku lwa Arafa zagenda okusiibula abantu b'oku muzikiti gwange, weeteeketeeke ogambe ngenda kufumba kiro mmeka, nti kiro 5, 7, 10 ez'omuceere, ennyama tuteekemu eyenkana ki, ng'oteekamu eyo gy'olaba esaanidde. Yes, nga okola buli ekisoboka okulaba nti osiimisa Allah subhanahu wataala. Kyetugaa fastabiqu lkhairat, buli omu afuba okulaba nga yenyagira ebirungi, buli omu yenyagira ebirungi. Era Khalid ibn Ma'dan kyeyagamba nti idha fataha llahu li ahadikum baaba khairin, Allah wabanga ayina omuntu omukumu gwaguliddewo omulyango gw'ebirungi, Allah yakuggulirawo kuliisa, yakuggulirawo okusaddaaka kwa bulijjo, yakuggulirawo kuyunga luganda oba omulimu omulala omulungi. Agamba nti gezaako okulaba nti oyanguyiriza omulimu ogwo ogukole, kubanga tomanyi mata yughlaq di, weyinza kubeera nga omulimu ogwo ate oba omulyango ogwo guggalwawo. Seka nagenda mu maaso ng'amaliriza n'atugamba nti ennaku zino zibeerawo ku nkomero ya mwaka, kitegeeza nti Allah akwagaliza oba oli awo obeere ng'omwaka ogumalako nakukola mirimu mirungi. Omwaka ogw'obusiraamu yadde bangi tetugufaako, naye gufuba kulaba nti okola ebirungi, Allah ajja kuwanguza, ajja kuwa buli kimu kyewetaaga wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Fuba okulaba nti olwanyisa omutima gwo guleme kusinza maanyi, wabula gwe ogusinza amaanyi okole ebyo omutonzi wo by'ayagala. Mukkirize khutuba ya Makka bwetyo bwetambudde, tuwumule mu katono aye tukomewo ne khutuba ya Madina insha Allahu taala.
1: Okyawuliriza kutuba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero, wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafumbwa wano Sheikh Nkare Bashir.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kulika yo mkuumulamu ukutuwa demu. Tukomeo ni khutuba ye Madina. Tugende maso na yo. Nga yasumedua Sheikh Abdul Bari Athubaiti. Yola lakume lango chariko kupal FM kula liyo mtuwa ulijo. Okula ulijo kusiga lako nga uliriza. Heze muno ntale Bashiri Munasingo. Nkomeo ate tumalirize ne khutuba ye Madina naku oruwa lero mbatumide kumena abayizo kubanga mulimu kibuga Madina na mwabali ye Maka nga josinzi de okubanti uliriza omusomo guno nga wabadde mu khutuba nga tewate gideseka ya gambi bichi munange kekasera ate guwe Madina na ulireko seka bichi ya dayo gila ku mu khutuba mumbela iyo bufunze inshaallahu ta'ala shekhe yatandise nokulamira abantu okuti Allah subhanahu wa ta'ala yuno ngakola mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ngamu neba na amanya abajuru vanyumalwe tutekedwa fena okubera anti tulamira watulamira gana okuti Allah subhanahu wa ta'ala yogedde kubahaji nagawo nabaze okusonyiwa amazambi gawe eraba ineshwe mu Allah oyatati mawabadduwe oyatukiriza biaba ya gama nchi agenda bitu ukiriza agenda kuwa sonyuha agenda kuwa biba gala so na hawa kuwiriza na gama nchi bahaji tusigaze subi elio bahaji musigaze subi nchi Allah gumuze wagumu agenzo okusinza noku anukula obuko uzewe amanyiburu unji ensonga za mwe ila agenda ziku lako ya kami nti Sheikh Abdul Bari Athubaiti ya kami nti hija tatujiraba na wa wate tujibarila na wajo vude utambude distance yenka na chi bichibi oisemu wabula tutunulira chili kumutima ya duwetuni za chila ba negu manya nti hija neona vayo ila gotia nti jolimu hija manya hija baliba kusinzira kutakwa kukutia Allah uruvanyuma nukula jote kedukula muhijja yo muganda wa ngampuliriza mwanyi na zampuliriza ya kese maso na gama nti abantu banji basi watandikobu la mwopia nge dunia bajiri sema vega uliaga makangende kule hijja neelekeza vyeelekeza agenda kule hijja so mwla mwabwa ya gala ukuyingilamu uwabla mwupia nyo njini dala haji wajeme ngoheze ziyafu yidemu ene wafamu baizi batukuse Dubai abamu batuse unaye batuse ne bajjake ngweza awe ne bateka mu ihram kibakiraga tibino na ene wadde bikuwasa mu dunia obirese mabega Sheikh Abdul Bari watu yagamba era omwana adamu alabikako na mbutufu tayambadde ngoye za bulijjo wabulanga ali mu ngoye ezo ezikole mikolo ali mungoye za mikuru ali mu joinzo kuita ihram ali murugoye olitali mu kusosolagana ali murugoye olitali mu kuruntaza kubaduwa Allah ali murugoye oboli awo olushingo okumulaga nti ono mweto waze agamba nti ebyedduni obobisi uyo yambu dono bikasukeri naga nti omuntu wabera muhijja manya nti ensonga enkulu ennyo wakati oba wakati wokola hijja netuuka n'obutatuuka si akuba nti oyina ekifaananyi ekirungi oyina sente oyina simayo oyina connection ze connection yesinga obukulu ya Allah yekka ate era nga Allah yatwaga nti bino bifaananyi byaffe tebina makulu simanyi oli wagwanga bweiti era oyina kwambala nonno agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum abasinga obulungi ewa Allah yoya abasinga okutyani Allah subhanahu wa ta'ala seka yogedde kutalbiya Sheikh Abdul Bari thubaitina nga senzide kushibu kituti shombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na agama nti haji bagenda bagati labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika shikamu labbaika shitegeza nyanukude orwa nukulu orwa namadala orutali munti ate kanzide yonko lechino nedda oboya nukude paka wona amalili ze mikoro nga wuli tusaga asagana era wano seka yageze maso nga nagamba nti omuntu bwadda mu bigambo ebyo ayi Allah nzize na zokule mimi mujo aba arazobwe mbefu nalaga obwesigwabwe Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah agenda kumaliriza oba agenda kutereza ensonga zo bwembefu butula butolesa mu nyambala nembikuwa bina nokuwerekera musola za fe ezebitibwa onuna shaka ageze maso nagamba nti omuntu wabera ku tawaf ne yetola kabe mundi musanvu nakimanya nti ensonga izo nazonna zina kwetolera ku Allahu jalla jalaluhu chentegeza kaba nyumba ya Allah era Allah yatugamba tuwe tusture tugurumize ewe nabena biagurumiza nawe amanya nti kati nzize kwetolera nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala njagala birungi era nawe bodda yeno notula wesibe ku Allah obirenga ulikasero muddingana asobola kuwa ebyo byoyagala yageza nayogera kunaku wa Arafa najukiza abantu nti Allah atusonyi wa mazambi agaita agomwa kagulio gwedde na gaguno gututandise so omuntu nabiranga abera mu rusenyo Arafa nasaba Allah musonyiwe amusasire amubirenga amuwa obulamu obwenjawulo obusinga buli bwabaddemu nga tannagenda kukola hijja bwagenda n'akasuka ekiwaji seka ya gamenti omuntu ono nga seka yabadde asinzidde mu kibuga kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ku kituti kyennyini ekiri mu kifaawo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyasalizanga n'agamba nti bw'ogenda n'okasuka ekiwaji oba okasusa empisa embi okasusa ebikolwa ebibi n'obikasuka mu mbeera y'okuba sheitaani n'okujjukira bakadde baffe batandikirawo enkola eyo ku Nabbi Ibrahim alayhi salaam ne famire ye era n'agamba nti bw'osanga jamu ng'abantu batambudde bonabona bali mu kanyigo jukira nti otekeddwa kuba mugumiikiriza tovuma toyomba tokosa beera nga tosindikagana banno naddala kukaabaawo olusi wabeerawo okwesindika kungi ate Allah nga yatugana fala warafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajji tukisana okola ebitaisaana mu hijja yadde n'ekimu tayib bwatyo n'atunyonyola nti hijja ssomero ddamba omuntu lyaba agenzeemu so kati gwali mu hijja soka webuze biki byennakayiga era obeerenga oli mwetegefu okwongerako kwebyo byoyina okumanya naddala nga bugenze mu hijja haji agenda okusala ekisolo omusiraamu ali nga ogenda kusala ekisolo seeka atujjukiza n'atugamba nti la yanala llaha luhumuha kimanye nti ekigenda okutuuka ewa Allah si nyama ya bisolo bino walakin yanaluhu taqwa minkum wabula si nyama ya bisolo bino wala dimauha yadde omusayi gwabyo walakin yanaluhu taqwa minkum ekituuka ewa Allah kwe kutya kwe muyina jali so naddayo nafaanana ne khutuba ye Makka gyetwogeddeko eyendako ekkumi ezisooka mu mwezi gwe tugenda mu gwa Dhulhijja nawiranga atulaga obukulu bwazo era nayita ne hadithi nyininyini gyetwasomye eyokuba nti eri mulimu oba teri nnaku zogenda kukolera mulimu gwagalwe nnyo eri Allah okusinga gwogenda okukolera mu nnaku zino ezisooka mu Dhulhijja nalaga nti olusinga obukulu mu nnaku zino lunaku lwa Arafa Allah nga yukaffiru asanata allati qablahu wallati ba'dahu Allah asonyiwa omuntu amazambi ag'omwaka guli oguyise ne guno oguddako so natulaga nti olunaku lumu lwokka lwokka gwasigadde eno nga togenda kukola hijja onalusiiba Allah agenda kuwa empeera nnene ng'ate okoze katono agenda kuwa empeera nnene ng'ate okoze katono nawe agenda okubeera mu hijja fuba okulaba nti okola ebirungi fuba okulaba nti osaddaaka okola ibadati ez'enjawulo osoma Qur'ani weewombeeka toyogera bingi weekuumire mu kusirika kikuyamba okubeera nti okuuma akamwako era otuuka kulyengedde mukkirize khutuba ye Madina naye bwetu weyatambudde mwebale kubanga mukyaliko ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo sigadde nze Ntale Bashir director Muhanna Islamic Junior School abannaffe abali enansa naawo Kyebando Kazinga Nsumbi Nassere abaana baffe tubaagala ku Muhanna Islamic Junior School nkutumiddeko wenna wenna aliyo ng'owuliriza Pal FM muganda wange Abdul Wahab Fresh Minds wabale kulangira ku Pearl FM ekwali omuntu obulijo mugende aina ya bilimu abagala ogende Dubai Bahrain Kuwait wa hiyo yateka kuwa program nyingi nyo wano wane sawa nyingi nyo zaateka mu sente barakallahu fihi wano muganda wangeyo kazinga tataiza Ismaila wala kubela ku ngurudiza Pearl FM gate na dola khutuba ze Makka ne Madina wakande wange mwenaje mwenye Sheikh Sinan Zaid washinya kalinka kasanti kuoli webale omulimu ogwo bakadde bange mwenna babali eyongo uliriza mbebaza nnyo okubeera nti mukola emirimu egitali gimu egy'okutwala obusiraamu mu maaso mukkirize tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe birungi byonna ebiri okumpi newala byetumaine byetutamanyi atase ebyonna byonna ebiri okumpi newala byetumaine byetutamanyi ayi Allah tukusaba obeerenga otera baraka mwe byetumaze akabanga wano ketumazeewo nga tusoma ate otuwe okubeera ng'ennaku zino zetuwolekedde tuziganyulwamu oluganyulwa olusinga okuba nti lwannamaddala era olusinga obulungi ayi Allah tukusaba otuwe obutebenkevu mu ggwanga lyaffe na buli ggwanga ewali abantu balamu teekayo obutebenkevu Katonda waffe ayagala ennyo emirembe tukusaba ffenna otubunye emirembe otunye okusaasirako otubunye ebirungi ebitali bimu wabula ebingi ennyo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: izo ziswede kukubaze Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero Buno n'okuvumbulwa mu lulimi olwafumbwa wano Sheikh Ntare Bashir okuva eddiini dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mumpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo Ubu kwibusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako ne Pearl FM
2: baka wakada kasangwa wo haba kenku fumbutale wensi yona baita ba waipi obabe mbuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula wega kutani kafamu ye mbuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga muwaipi ye farms atengwa tainataka toina bude ewa mababi babane siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu waipi ye kulundi de wega kuso meso kuku kembulunzi na wewe wadi sekati bakumina kuku Zero sam zero satu zero zero zero zero satu nya oba zero msamu samu nya satu emu satu tano tane emu bachari yego kwa IPA building rubaga road ni nansa na naluvule kusiteji na wayegale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko IPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere muwebale kutwesiga okubamu mkome pili mumu nana
1: Tafsir ya Qur'ani wana ku Pearl FM
3: Audio akati Sheikh Kamboba kwase tutandike insha Allah Taala Sheikh Tsanso Kulaba era baduba mungu edda bakulindiridde mu ngeri emu obendala tukusaba obirenga ate tetwagala kulya budde
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wali salihin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا برونجي أبلي أبتو بريرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: سبا أقبت جيزة انتي تشارم السورة يفي ايتي والتكوير ekitegeeza okuzingibwako kw'enjuba nechitangala chayo.
3: No.
4: Esula ngabe nzimba tegeza bulijjo. Ya aya amakumi abiri mu mwenda. Era sula ya chinana mwemu. Ngere mujuze sembayo. Eitiwa amma. Naam.
3: No,
4: Monteka teka ya amma. Sula ya kuna. Beso kati suratu nabai. Yoku bili naziat. Yoku satu abasa. Yoku na takwir. Bobo veri. Kusaidi ya diyo. Mchili sheikh?
3: Naam, sheikh.
4: Kakati chino shukuru nyoku chibategeza abebitiwa nti tuasuma tafsiri wa suleyo na tumumaliriza era chari chari chirindiri dua kwa hali kuingira msula andala edile suleyo ntegere kaurunji na ye tuafunamu okuyimiriramu mwezi kwa
3: Ramadhan
4: no tutasobola kubeeranga tumaliriza byetwali twagala okubatuusaako byonna mu nkola yange nze njagala nnyo omuntu bwe tuba tumusomesa ekintu oba tukimuyigiriza akitegeere mu ntegeera emala. Naam.
3: Naam, Sheikh.
4: Tuwa yetu ino kubategeza, kubajira mwe vyo kuhiga na emigaso. Ejenja ulu. Na ye, nikita soboka, uvuli ya watu wafu nange emigaso nga mibuke buke. Na insala utu yambise, tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Nga tutunulira, biya tunulira nga vunula. Naam.
3: Naam, Sheikh.
4: Al-fawaidu. Ibyo kuyiga ibyo Sheikh Ibn Uthaymeen
3: rahimahullah
4: biyaleta mukuvonola kwe esule eno
3: na
4: awe tuli hakati olwalero tugenda kutandika n'ekyo kuyiga ekisooka na tugenda kutandika n'ekyo kuyiga ekisooka inshallah taala twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita naam twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita ebyenjawulo olwaire tugenda kufuna ebyokuyiga tutandikana katundu akagamba nti wa idha suhuf nushirat wa idha suhufu nushirat ebitabo babiri babyanjuziddwa naam
3: naam
4: ebitabo bya bantu ebyemirimu gyabwe
3: babiri
4: anjuziddwa babiri bakiyita batya mu Uganda ola babiri bikulwa
3: Bwebili wabibi kudwa.
4: Eyo aya ya kumeka sheikh.
5: Wa idha suhufu nushirat.
4: Naam.
5: Aya ya
4: kumi.
5: Ya kumi.
4: Ena ya kumi naam.
5: Naam.
4: Wa idha suhufu amali la ibad nushirat. Ebitabo bie mirimu jabaddu bwebiriba bibikudwa byanjuruziddwa liyakra kullu wahidin sahifahu sahifata amali buli omu asome empapula buli omu asome ebiwandiiko ebikwata ku mirimu gye yakola
3: ngo soma lupapula ku lupapula
4: Allahu
3: akbar
4: antagere kisabu nji eyo aya bwete wefanana kakati eraga kubikulwa kwa bitabo na kwebala kwa muntu na nyine kitabo
3: ngati banna kubala
4: ngati banna bakumubala fanyi moro kushibikula na labaona obataona
3: la ilaha illallah
4: kakati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen
3: rahimahullah
4: ta'ala ya lete choku yiga mubigambo bye nga kinene byeri nyonyola byeri nyonyola ayiyo nam
3: no
4: yagamba wati agati as-suhufu as-suhufu ebitabo ya masahifa ebitabo bingi babiita suhufu oba ebiwandiko so sahifa kye kitabo ekimu oba ekiwandiko ntegereka wa hiya ma yuktabu fiha al-amal nabyo byebiwandikwa mu emirimu failo ntegerekse ebikuŋŋaanyizibwa mu
3: emirimu
4: emirimu gy'abantu gye bakola wa'lam manya ayuha al-insan owangu omuntu anna kulla amalin ta'amaluhu nti buli mulimu gwonna gw'okola min qawlin kibe kigambo ky'oyogedde au fi'lin oba ekikolwa ky'okoze fa innahu yuktabu wa yusajjaru bisahaifa ala yadi umana biwandiikibwa era ebiwandiiko ebyo biri mu mikono gy'abeesigwa kiramin katibin abeebitiibwa abawandiisi bamalayika yaalamuuna ma tafalu bamanyi byokola yusajjalu kullu shayi taamaluhu hatta tuwaafa bihi yauma alqiyama bawandiika buli kyonna kyokola okutuusa lwoli kisasulwa nga bwe wakikola olunaku lw'enkomerero fa inna allaha subhanahu wataala yaqulu agamba Allah subhanahu wataala fi kitabihi kati eno aya yetuva okusoma ebyowandiiko yagivuunuza aya endala mu Quran wa Quran yevuunula Allah subhanahu wataala ati wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi buli muntu alina tugambe tutya ekitabo kya kiina
3: mubulagu bwe
4: ayita nakyo fairo ya ayita nayo kitegeeza nti emirimu gy'omuntu emibyo oba emirungi tegimwawukanako olubeerera kyategeeza ti fairo y'omuntu ayita nayo temwawukanako ebibi oba ebirungi byonna ayita nayo wetugeredde mu kuwummulamu sheikh abadde avuunula aya ng'agivuunuza
3: endala
4: mu kwongera okulaga nti omuntu by'akola tebimwawukanako ayita nabyo ebirungi oba ebibi byajja okusasulwa ku lunaku lw'enkomerero nga kifaanagananga bw'olaba omuntu bw'ayambala eky'omubulago abakyala ebyambala byebaita kilaada
3: necklace
4: zaabwe ebyebambala byonna ebibira
3: ebyezaabu
4: nga bwebayita nabyo ne Allah alaga nti omuntu emirimu gy'ayita nagyo
3: fayiro
4: yo tekuva mu nsingo yo gwe ogiteekamu ky'oyagala kiteekebwa mu yo kyokola kyo kiteekebwa mu yo ntegereka
3: gwe kennyini gw'omanyi by'oyina okuteeka mu fayiro
4: yo kakati Allah bw'agamba nti ebitabo bwe biribeera bibikkuddwa eby'emirimu gy'abantu kitegeeza nti fayiro yo gye wakuŋŋaanya bw'eriba ekubi kulidwa nekulagibwa ngato inacho wakanya kusinzira ku mtabu waita munsi
3: Allah
4: tagara kamoni chavaga mashekh na mazukuleta yeyo agama anti Allah agama wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura tugenda kumujira ye kitabo kuna kule nkomerero chagenda kusinkananga kibikudwa manshura ay maftuha wa idha as-suhuf nushirat
3: naam
4: ebitabo byabaddu fayro zaabaddu Bwezili mera, zili kudwa. Uliomuna wewe iye, ngabwe hili.
3: Allahu Akbar.
4: Chava agamba sheikh, urubanyi mwono kuleta okufu nilo kufana na wekutu. Na agamba wati. Agamba anti, ikra kitabak, yalita ayinda. So mechitabuchu. Kafa binafsika liyawma alayka hasiban.
3: Allah.
4: Chikumaliro kubera anga mkwe kenyini webala. Wetu nuhulira mutiabu watambula mumsi tili agenda kubala
3: la ilaha illa Allah Muhammad Rasul
4: ezo aya zona zifunu leri heyo kubekuwa kwe bitabu
3: mwachi
4: bebekuwa omuntu abere mu mativu ngataina amuka kunkuna kuna tifairo ye teri ya jimu kolera hiye njine ya jie kolera nga weri watu ya jikola
3: Allah
4: Shabaga Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi agama anti unile bigambo bi kalamun al-an ibigambo ya fikati na tuogera wanaham natakallam na nafe tuogera yukutabu
3: biwandike
4: kalamu baadhi kuma baadhi ibigambo bi haba mume wukana buka yukutabu kullu kalamin yuktab ebigambo byonna
3: biwandikibwa
4: chabaleta aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid aya 11 sura qaf ma yaqulu min qawlin illa ladayhi malakun raqibun ala ma yaquluhu hadir kira yogena chigambo cho nokunya walo malaika mulindirinde egoberecho Ukubera angechi wadika.
3: Chota nafurumia.
4: Iyo vigambo. Ina.
3: Malaike chiri ndirira.
4: Bochifurumia.
3: Bochifurumia na ichi wani.
4: Wandike chirunji.
3: Omega chiri.
4: Chiri.
3: Chota furumia zate chwani.
4: Chota furumia zate chwani.
3: Choro uze zobro.
4: Choro uze zobro uze. Ina sharia baka ganti Allah ya sonyi wabia mtu ya rozo uro uze.
3: Allah akbar.
4: Mwego ya kumunyumiriza. Agena maso na ganti wali hatha. Nekuruecho. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء مبيلا جاءت وبسلام مومنت وتردد تركه ما لا يعني كويقولك بتمقواتك حديث المتوشه التلميذي من حسن اسلام المرء مبيلا جاءت وبسلام مومنت ولنداري وتوسيكو Buteredde kwe kufuga olulimiro kwe bita mkwatako buli omuntu lwalondo olebita mkwatako na alondo olabu likimu kibeera kizibu nnyo olulimiro okubeera nga teluyitako bigambo byakugeya bantu
3: nakutemerera
4: bantu kukonjera bantu
3: kuwayiriza kulimba
4: kati omuntu gyakoma okubanga alongoosa obusiraamu bwe atuke kisera na verange ebintu ebirala byensonyiwa bireme kubeeranga bimutuusa mu mbeera ey'okubanga ayingira mu bitiibwa by'abantu so nga akimanyi nti ajja kubuuzibwa buli kyayogera kiwandiikibwa era wakukibuuzibwako kyabagamba sheikh waqala sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yenakiriza Allah nuna kuru nkumirino ayogerebe gambo miruji oba asirike haditha nicho cha Bukhari ntakareka no. Chaba gamba sheikh li anna kulla shayin sayuktaba alihi kubanga buli kintu kijja kuwandiikibwa ku muntu
3: na
4: buli kimu kya kuwandiikibwa nga bwe kiri waman kathura kalamuhu kathura saqtuhu yenna aba n'ebigambo ebingi n'okuseera kukubeera kungi alladhi yukthiru lkalama ayitiriza ebigambo alkalamu yakthur minhu saqtu wazallat ebigambo biberamu okutomera kungi n'okuseerera kungi fahfudh lisanak kuuma olulimirwo fa inna suhfa saufa yaktubu yuktabu fiha kullu ma taqul ekitabu oba ebitabo bijja kuwandiikwa mu buli kyonna ky'oyogera wasaufa tunsharu laka yauma alqiyama era ebitabo bijja kubikkulwa fayiro zijja kubikkulwa ku lunaku lw'enkomerero ono njagala tufunewo mu bigambo bya sheikh tufunze bwe tuti kyokugamba nti ebitabo bwe biribeera bibikkuddwa kitegeeza ki kikutegeeza kufaayo kubanga bwe biribeera bibikkuddwa ogenda kusangamu ekyo ekikusanyusa so si ekikunakuwaza bigenda kubikkulwa lwaki lwakubalibwa nakusasulwa sheikh kyabdaleeta ekimu kubifo ebisinga okubeera okukola amazambi omubiri gw'omuntu olulimi nakugamba nti wegendereza olulimi kubanga buli kyoyogera kiwandiikwa era abantu aboogera ebigambo ebingi nga tebasirika baseerera nnyo faayo okukuuma olulimi lwo luleme kuteeka mu buzibu kunaku ebitabo binaabeera nga bibikkuddwa mubakkiriza nti ebitabo byakubikkulwa era tuli bakusinkana allah subhanahu wataala ntegerekise
3: bulungi
4: okusoma quran ensoma ey'okugyetegereza so sooka okuyita obuyisi ku aya ebitabo biribeera bibikkuddwa lwaki bigenda kubikkulwa bwe biba bigenda kubikkulwa kitegeeza ki eri oyo asuubira okusinkana allah subhanahu wataala kimutegeeza kweteekateeka kuba nti asiŋŋaana mu bitabo ebyo ebimusanyusa so si ebigenda okumunakuwaza ekirala nti bwe malayika babayitaba mutasubwa tebagenda kibagenda kulekayo mu kukuŋŋaanya kwebyo byo mukusinziira ku butya bwotambudde ekirala nti gwe kennyini olwaleero gwokola fayiro yo ennungi oba embi
3: oba ogiteekamu bisuubi oba pamba oba mayinja
4: ekyokulabirako ekisembayo ku nsonga eyo tuwangaala mu nsi muno ne bantu bannaffe nga bwempanga empangala yaffe gye tuwangadde nabo ebeera abantu bagimanya abantu bamanye buli muntu ebiseera ebisinga butya bwawangaala ntegereka fayiro eyo esomwa ku lunaku lw'okufaako oyagala oba toyagala hatta naye basomeine ey'omujamala ey'okuwaniriza nga bawaana ebitaliiwo fayiro entuufu abantu babeera
3: bagimanyi
4: gwe kennyini kyewakola
3: kwe kugamba nti katugenda ku byafaayo by'omugenzi abantu bagenda okubigira baga nti awomumuwaayidde
4: kimutamuwaayidde
3: nabaga nti
4: ngaabasajja nabiwamuyisaako mayiti ebbiri nibogerako emu ebigambo ebiri sala llah sallam naga nti byebogedde bikakase wabaawo gwe boogerako ebigambo ebirungi naga nti bikakase ya rasulllah ate kiki timwe bajulizi ba allah mu nsi mumuwa obujulizi ku bantu lwekyo hatta n'abantu bannaffe balina fayiro ze batulinako okusinziira ku mpangala yaffe omubbi bamumanyi omulimba bamumanyi omwenzi bamumanyi omutemu bamumanyi omukoro bamumanyi
3: mulyazamanyi
4: bamumanyi era eyo bajja kuyimwogerako nga ne mayita ekyali mu ddiiro nga bakamubika tuyafaana abadde afaanana bwati emusajja lwakuba nti mugira naye abadde afaanana bwati salallah salamat alafia
3: waliwo nebebasaliraho abantu ne badde eri ebbali mu bitoobe
4: batyomusaliraki
3: tubadde tunywa naye omwenge
4: akati baraka llahu fikum fayiro gyokola gyegendereze wegendereze ngaoyita mu nsi muno kubanga byokola ye fairo jo bitwale nga fairo jo kuzotia yewe wande kide bulicho kulukita kam fairo yo leo mal qiyama nokufanya maro kuva mulambu no wensi nga ogenda Imam Ahmad ya inishigamu bamalilisa
5: no.
4: Kumpa wasongeyo aganti mawaiduna baina na baina ana albida uli shigamu chino
5: no.
4: Wakati wafanya wana bida yewe mal janaza nakulwa janaza nakulwa janaza wao ula wakati wa umurunji na umubi
5: Allahu akbar
4: nakulwa janaza wao ula wakati

0: ebadde Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulungi awuliriza Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: ndi mutume owakatonda wo antumi okujja gyoliri ahbalaki ghulaman zakiya beringa nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri allah subhanahu wataala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu byobulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنى يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوتشاب النافو نومانا نغابو يوغدي ولم يمسسني بشر غسيرا بغانا نغاكونا مسجينا walam akubagiya nga atesikubangako kubwa malaya kinaaba kiti ekyo oba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaaba kitya

0: na mukowura Allah subhanahu wa ta'ala ya mukowura nga gamba min tahtiha ya mukowuru kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salamu nga mazoku muzara ye yayita nyina na mukowura Allah subhanahu wa ta'ala ngeki amagiro kiyaraga mama w'omwana oyo nga mutona ayogera na mugamba la tahzani mama tunakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah tadde wakati wansi wanuwumuti wetutudde Allah tuteredde wakagga kakulukuta mazzi Allah subhanahu wa ta'ala akuwadda mazzi gagano leko kunakuwala weyiseeka onyweko obeere ngoddamu amaanyi.
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينيا نينيو زجولي بجذع النخلة اندولي ينتين دي يجولا بجتو تدوانوان

0: mwibagindo kuvera nga batujira bagenda kuvera nga Allah yewu nyanti empulira yabwe ngegenda kuba ya kitalo nnyo kulunaku olunge yawukana n'empulira yabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya amazima beetujja okusikira ensi eno waman alaiha nabyo nebiriko wa ilaina yurjauunu bonna gye tuli gye bajja okuzibwa abatajja na kintu era tebajja kugenda na kintu wabula tujja kuba balako ebyo bye baakuŋŋaanya abaabifuna mu makubo amatuufu bayibeere nga basasulwa obulungi abaabifuna mu makubo amakyamu bafune ekibajyamu
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر ورجكر في الكتاب مجتب من تكبو للدم يبين تبين جكر من أمد وفي إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام إنه مزموم سجو كان صديقا نبيا يلي النبي يقرأ أمزمان غيرك وموى النبي nabeeranga akola emirimu gyaffe nga bwekyali kyetaagisa
1: iqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a
0: idhi qala li abihi jukira lwe yagamba kitaawe azara ya abati owange gwe taata azara lima ta'budu lwaki naawe wenyigidde mu kusinza maala yasimau ebintu ebitawulira singa obeerako kyoyagala okubigamba wala yubusiru ebitasobola kubeera nga biraba wala yughni anka shay'an nga tebiina kyebiyinza kukumalira kantu nakamu allah subhanahu wataala bwatwe bwatunyumiza obuvumu omwana bwe yalagaeri kitaawe

0: ya abati wange gwe taata inni kad jaani min alilmi ma lam yatika, mazima nfunye nzijiddwa okumanya gwe kwotafunangako okuva edda nedda. Fattabi'ni nkusaba ongoberere, Allah mpadde okumanya gwe kwotamanyanga nako, wadde abantu bongoberera. Ahdika siratan sawiya, meringa nkuluŋŋamya mu kkubo eggolokofu, oberenga Allah subhanahu wa ta'ala akwagala era akusiima.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
0: يا أبت وانجك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما انت ذكراوك السنزة الثاني إن الشيطان مزمد للثاني يوم يوم السنزة كان للرحمن عصيا yaliyoku vedangiri Allah musasi zistani yoyo mujemu chiwaji ngatawuli la mateka ga Allah katinamu haba musinza mujakuweiranga mubude kukube tufu ngamukute kubulia shaitani yoyo mujemu ya jemi la damu kamawe.
1: Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun minarrahmani fatakuna lishaitani waliya.
0: Ya abatyo wange gwe kitange inni akhafu nino kutakunene ayamassaka adhabun minarrahman, ntichijakutuka kechibonerezo kuveri Allah yomusasizi fatakuna lishaitani waliya, oberenga ogattibwa wamu ne shaitani okuberanga gwe munywanyi wewe mugendo okuyingira omuliro ekintu ekyo nfunye okutya gy'oli.

0: yasma'una fiha laghwan tibagenda kuulira mujjaneeyo bigambo bya luyogaano illa salaman okujjako bintu bya mirembe myereere walahum rizquhum fiha balibeera n'ebyokugabirirwa byabwe mujjanoomwo bukuratan wa ashiyan kunca n'eggulo nga balimu ebyo ebibasanyusa Allah bye yabategekera mujjana
1: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا
0: تِلْكَ الْجَنَّةُ فِي جَنَّةٍ جِتُورِيَا اللَّهُ جَايُغِرَكُو التي نورث من عبادنا جتوغندو كسكزابا دوبا في من كان تقيا اوين نادي بيركون سيكونونغا يرياتي الله

0: الْعَرْشِيَّ.
1: الله سبحانه وتعالى تقام وما نتنزل إلا بأمر ربك تولي كنا تسمو القرآن نتبير أنك تسين أنك تسكرا مبسانجا nechika ochira nechinda katna chine chika chwali woche tusa ngatuchisa mu bisera byache bigere illa bi amri rabbika okujja konga kiragiro kya katonda woche kibaira kimazo kuyita lahuma baina aidina wama khalfana Allah subhanahu wa ta'ala manyibyonna ebiri maso gaffe ku kiyama gye tulaga n'ebyo ebiri emabega waffe ku nsi gye tuva wama baina dhalika n'ebiri wakati awo byonna bimanyi wama kana rabbuka nasiyan Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo tabeeranga kukyeyerabira nti kino kimubuzeeko yeetaaga kujjukiza.